0: سکتا ہے کہ جس سے جس نے مانگا ہو اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ دینے والا کتنی مجبوری سے کتنی سمسیا سے دہیج دے رہا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اس قانون نے تو بنا ہی دیا ہے کہ دہیج لینا دینا اپرادھ ہے, لیکن اگر سماج میں یہ کریتی چل رہی ہے تو اس کی طرف ہم لوگ کو جاگروک ہو کے آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر کسی وواہ جو بندھن ہوتا ہے, شادی وواہ ایک سماجک بندھن ہے, ایک نیتک بندھن ہے, دھارمک بندھن ہے, اگر اس کی شروعات ہی اس طرح کے ویاپار سے ہوگی تو نشچت روپ سے یہ ایک نقصان دہ چیز ہے. دیکھتے ہیں ہماری اور بہنیں کیا کہنا چاہتی ہیں. ہیلو نمسکار, آپ بھی بتائیں اپنا نام. وندنا. وندنا جی نے کال کیا ہے, کہاں سے کال کیا ہے وندنا جی؟
1: دہرادون.
0: ہاں سواگت ہے آپ کا وندنا جی. کیا کہنا چاہیں گی آپ اس وشے کے بارے میں کہ کیا اپنے آس پاس پایا ہے آپ نے دہیج کا لین دین؟
1: ہاں میم پایا ہے.
0: پایا ہے تو آپ کیا انوبھو کرتی ہیں کہ یہ دہیج کا لین دین مطلب جو ہو رہا ہے, پہلے تو یہ کیسے رک سکتا ہے اور مطلب کیوں ایسا ہے کہ آج بھی چل رہا ہے؟
1: بہت سے لوگ میں دہیج مانگتے ہیں اور بہت سے لوگ دیتے بھی ہیں.
0: ہاں مطلب
1: زیادہ چلن ہے اس کی, دہیج کی دکھاوا زیادہ کرتے ہیں لوگ.
0: دکھاوا زیادہ کرتے ہیں مطلب یہ بھی ہو رہا ہے کہ لینے والے اور دینے والے دونوں جو ہے اپنے اندر تو جو لالچ ہے وہ ہے ہی, اس کے علاوہ سماج کو دکھانے کے لیے بھی ایسا کر رہے ہیں.
1: ہم لوگ تو جیسے ہماری شادی میں دہیج لے کے ہم آئے اور پھر ہم ساتھ بنے تو ہم لوگ تو جیسے دہیج لیتے ہیں اپنے لڑکے کی شادی میں.
0: بہت دیکھیے بہت آپ نے اسپشٹ بات کہی اور صحیح کہا کہ ہم آئے اپنی ایک پرمپرا, جیسے ایک کریتی کی بھی پرمپرا بن جاتی ہے کہ ہم آپ آئیں تو شادی میں دہیج ملا, پھر خود جب ساس بنے تو اپیکشا ہو گئی کہ بھائی دہیج آئے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اس کو کیا دور ہو سکتا ہے, یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دہیج ختم ہی ہو جائے؟
1: ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اپنے لڑکی کو جو دے رہا اسے دینے دو, ہم اپنے منہ سے تو نہ مانگیں.
0: ہاں بہت سندر. اور دیکھیے جب دیا جاتا ہے تو وہ تو اپہار ہو جاتا ہے
1: اپنی, اپہار ہو گیا.
0: ہاں اپنی اچھا سے. تو بہت سندر, بہت دھنیواد آپ کو وندنا جی. دیکھیے کتنی اچھی بات انہوں نے کہی کہ اگر آپ اپنی اچھا سے دے رہے ہیں تو اس میں خوشی ہوتی ہے, وہ ایک اپہار کی شرینی میں آتا ہے, قانون بھی اس کو اپہار ہی مانتا ہے. لیکن جب ایک بندھن ہو جاتا ہے, ایک مانگ ہو جاتی ہے نا, تب سمسیا آتی ہے. کیونکہ شادی میں کتنا گہنا دیں گے, کیا گاڑی دیں گے, جب اس طرح کا ایک ویاپار کی بات ہونے لگتی ہے تو لگتا ہے کہ کہیں پیسہ ایسا تو نہیں ہے کہ جیون کے اوپر حاوی ہو گیا ہے.